Nga sige na sumda, tabirasi. Ta si mapaw. Thorum si de tabisi. Aribam si Tresur Sharmaga. Unabigi thorum. Thorum sige, om subatanka. Unabiribana. Kaidem London Bela Devi. Thorum putokpa, laishram samarjit. Thorum si, haukiva, jahi ing lishingani tarataruki. Jun thagi, tang kunmapanda. Ahan boina. Sandok chikibathoramdi. Tabisi.

0: 이게 니 얌는 왕왕 나 빠너블리니
1: 아이아이아이 미기 마포 마체가 소울아우 놓고 나 코카나 아무따 마포 마시다 레이디바 빠리바 호리바 오이 와이가 아무따 헷바야디 영어이 나 코이네네 포토 까부야 할부수 까뿡 이행게 할부수 이행 까리따 까이디고
0: 헤 오이다 헤 오이다 아이 코이 와가 마사도 나이시에시마
1: 하 아이디 하우직 팍 아상 부시다네 아약따 띵토키게 이씨 온통은 농아이 크레다 잉크레다 마빠안데나 사리바 이나 타나 꼬빠시나 오이라마니니 온통은 잉크는 농아이 크레 하시금바 융시디 아이코이 마니뿌다리 레이부레이티니
0: 시에 시에
1: 하이 하이테 오르기
0: 시에 이니에 시나 하리바
1: 아
0: 아이코이 뭐 부크리데 이루 제로로 아득이 마뚱나 짝짝 와이 마두가 마코이 쇼아이시디 Letrin Sangur di Iru Jagadabni Shuhairini.
1: Hoida, hoida.
2: Stoin Sangbamidu di Pazarani.
1: As Sanatum Banang Nangang Basima.
3: Nasagi Sain Sangdubu Sava Yadra Bro Vilasinia.
1: Inia Yamna Haukre. Inia no one on a bibado. And Sang Sulo in a howi. Inian happy beside in Sangsing Dusu, on talk me young cray,
3: Gadai de Ginoda. In Kunda Yapang upon Bamanama sing tongbani. Naquigi, ah, Manipur de, a what a bar like de honey.
1: Ne,
3: Yamna so sad de, Yamna so ing de high.
1: Hoi,
3: Lai Shang Mando, Yamna lay high.
1: Lay,
3: Kang deda, Aigima boxida, Manipur hibalumdo. Amutang uzeradi, Popogima hialani, Caliban.
1: Ne,
3: Alaman sing the honey. Sana lay back Manipur ni hiden.
1: Ines nong with the money put the coil oak. A coin my am senduna in a yelling by my king hangi.
3: Ah, line at Tamakba, yang behind the knee. Eh, ah, I know there. No quaggy san and over cabok deal in Chimaga. Pana, quasiga, poropani. I don't know quaggy car the tambiram gecko.
1: Oh, hoi, hoi, ne
4: Babuni Babuni.
5: What's
4: that? I'm the Toro, possessing young Deloxillo.
3: Hagsangam de Haida. Durenda Mukumurabro. Laihuta we Haidania.
4: Laihobudi Pareda. Lepunkanga yomum sasile. Adogimatunda, Calendri Managi Mahido. Adulorge Shapunong Setition with the Gimatanta Pazagre.
3: Oh, Nikone.
4: Taino.
3: Nambu, Nasiki Sakzar Abu.
4: Kay the Gisanguda. I need to reel the Gikarim in Hiredna. Say, Nasin Seluxeluce. Hey, Nangayan Bamba, Nakisro Mapido. Adusiam Yoram.
3: I call Naka lady. Zak Hanong, the Zako. I shall talk you.
4: Oh, Sung Rain machine, please. Sung Jin give the Nasi cook by give the oven. McCoy is a cum the suit happene. Matanta sent over the Zinto, don't was there an either.
3: Say, Malin. Nangis up for Abani. Kaginona, Natomta Mumrum Solid.
4: Kalishu Hideda. Sumnasum, I know we am the Wahale and a canbado. Simans the talkie of you one.
3: Say. Zaro Saxi. Adugi dinne. Kaisu kan miruno. Ai kaisu wadi. Nang zak zado bado. Adun heno wai aidi. Yongo, ai wama haike.
4: Kaino.
3: Nasi dinne. Manipur degi mi am tongare. Makoi film namgani hairi. Manipur degi lakwa mi singse. Aidi am nanungsi. Makoi gi mabuk pelan nabo honasiko.
4: Hoi. Summina. Sandrakantana. Nahan ingonu su harakram.
3: Oh.
4: In cool a season with our hehe, una one as a sin bedo, Hakjang and Rigida, Silhudredo. No tongue sit over the Kaya on the cycram.
3: A dubody, rang down my room, Nunsi Yam, the canna secure to Nanida. I know Wabadi, Nunsi Marat to the Nanga Hidanga, Papa said Langadra, Cambadani,
4: Mora,
3: Laiho Horumbagi Pavani, Natradi, Nang Swedens at Langanido.
4: Babunia, Nanga, I get them with the Karim to Wagon. I say. Kayarak tu relgi tak ipom merak tane cawra aba mahaman.
3: Isis.
4: Angau wi tak ipom kayama pun sisi de teng nerak lebane. Hi kayasu akan bi rein nacen terak matam da ay netana dan parin. Tu rel siga ayi pun siga sagon adan adu mcet kene. Mana ibu kay dong itu so awat tahloi.
3: Parese. Ado, zain sang tu yara doro kali hapakoge. Nanti zabe yaya dera baba.
4: Yara ni. Hapano, big tale. Nung tong was I sangsi. Oh, no, how great.
3: Pardon, I.